0: កាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 94កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិងកាសែតបៃកណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងអញ្ជើញទៅថ្វាយផ្កានិងអុជធូបនៅទីសក្ការៈបូជាថូចៅទ្រូពិនិត្យការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនៅឃុំជីតូមមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់ហាទៀងបើកវគ្គបំពាក់បំពន់ចំណេះដឹងអំពីបាក់លើកទី2ឆ្នាំ
2: 2026ប្រសិទ្ធភាពពីតម្រងចិញ្ចឹមមាន់យកពងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់លោកងឿងហួបិន
1: ភ្ជាប់ដំណោះស្ពានបង្កើនទំនុកចិត្តពីកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ 2026 ចាត់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិកបុស្ដា

លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា